0: Nå er de her ikke megahertz, de vil ikke FM. Asuro na maado wagot.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: Nå er de her ikke megahertz, de er ikke FM. I kjærne med det var godt.
1: Nå er de her ikke megahertz, de er ikke FM.
2: Allahu Akbar, Allah.